Para celebrar o remate da proba de acceso á Universidade, nas que participou, o artista de Santa Comba elegido estrea o seu álbum Sobresaliente. Pechou o bacharelato cun 9,5 e tras o concerto deste xoves en Santiago demostra que pode ter por diante tamén unha longa carreira musical.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Os presidentes galego e asturiano abordan nestes momentos en Ribadeo os desafíos das dúas comunidades nunha nova edición dos Encontros Noea.
2: Alfonso Rueda e Adrián Barbón comezaron falando do impacto económico que poden ter os conflitos internacionais e o presidente da Xunta insistiu en que Galicia non vai deixar pasar oportunidades industriais en renovables ou en recursos mineiros.
3: Non podemos deixar pasar as oportunidades que agora mesmo tenemos delante. E as industrias que se instalen nos territorios van a querer tener las fuentes de energía muy cerca y garantizadas. Por lo tanto, si podemos generar energía en Galicia, y seguro que en Asturias es el mismo caso, no podemos dejar pasar las oportunidades.
2: Malia ter diferente cor política, os dous presidentes volveron a mostrar sintonía. Adrián Barbón.
4: En un tiempo en el que efectivamente hay tanta crispación, tanta tensión, tanta polarización, tanto odio, bueno, pues que dos presidentes de dos tierras distintas, de dos comunidades y de dos signos políticos distintos, seamos capaces de entendernos en la mayor parte de los temas y dialogar y debatir con respeto, yo creo que es un buen ejemplo a la sociedad.
1: A Comisión Interuniversitaria de Galicia perfila instrucións detalladas para a corrección dos exames da PAU que contiñan erros, nomeadamente o de debuxo técnico e o de historia.
2: As familias dos estudiantes exixen tamén que se tomen medidas para que non se produzan erros organizativos que comprometen a igualdade de oportunidades. Isabel Calvete, presidenta da Confederación Ampas Galegas, di que nuns exames tan determinantes para o futuro dos alumnos non pode haber fallos.
5: É unha investigación seria sobre o procedimento, sobre os fallos de procedimento, e se subsanen os erros, que isto non se volva a dar. Non sabemos de quen foi a culpa. De todo, se este de unha persoa, se era do organismo ou de que nomeou esa ciúga que foi insuficiente, non sabemos cal foi o fallo. Aquí non se trata de, veña, vamos a cargarnos a un funcionario, que isto se resolve. Non só que queremos que se resolva.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Cabaño, reunirase a semana que ven cos inspectores médicos, un colectivo que estes días se sumaba ás críticas ao novo protocolo de xestión das baixas laborais.
2: Os inspectores consideran que dá un peso excesivo ás mutuas, pero Cabaño replica que a reforma pretende axilizar as altas naquelas fases do proceso que dependan de trámites, non de criterios clínicos.
6: Es que quen pense eso, que un médico se vai deixar incentivar por aventar unha baixa, es que non coñece aos médicos de familia, unha falta de respeto absoluta. O que queremos é que a tramitación, o que a burocracia alrededor de esa incapacidad temporal, axilizarla lo máximo posible.
1: Mientras, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo va a tener que absorber preto de 8.000 pacientes más procedentes del centro privado Povisa.
2: Es la mayor fuga de doentes desde que se implantó la libertad de elección en el centro en 2014. La plataforma SOS Sanidad Pública pide a Sergas una reconstrucción de área sanitaria viguesa porque esto suporá una sobrecarga engadida e incrementará el problema de las listas de agarda. Manuel González Moreira.
7: Povisa xa fue condicionando el propio proyecto del Hospital Álvaro Cunqueiro. Se disminuyeron

0: pànico que provoca trastornos per a alguns viaxeiros.
1: No sabia. No, ha sido bastante, bueno, el transbordo es bastante incómodo, retrasa uno un poco, pero lo bueno es que se cumple, pues.
0: A segunda fase das obras supera o peche total entre o 26 de xuño e o 10 de xullo, polo que se verá afectada tamén a alta velocidade.
2: Son algúns dos asuntos que imos ampliar atas 2:30 cun amplo repaso a xenza da fin de semana na que destacamos a celebración da Maker Faire, unha cita coa robótica, electrónica e arte digital. Nos deportes repasamos a actuación do galego Borja Iglesias no amistoso contra a Irak da selección, viaxan xa, camiño dos Estados Unidos. Na xenda da fin de semana destaca a pelexa do Liceo polo título de campeón da Hockey Liga e a final Four polo ascenso a ACB que xogará o básquet Coruña dende mañá. Canto tempo, imos despedindo unha borrasca que hoxe ainda vai deixar bastante nubosidade e chuvias e ventos fortes pola noite. Mañá vai seguir recuperando a influencia do anticiclón e iránse abrindo claros. Subirán tamén as temperaturas que o domingo quedarán xa en niveis veraniegos. Imos pola hora colas noticias máis cercanas.
3: Radio Nacional de España, A Coruña.
4: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Os cortes no servizo ferroviario polas obras de remodelación, como veñen de escoitar na estación de tren da Coruña, colleron hoxe por sorpresa a algúns usuarios.
5: Renfe sustitúe ata o día 25 de xuño parte das viaxes en tren por autobuses. Así, o escoitamos a algúns viaxeiros.
6: Espero que el mío no se vea afectado, no lo sé. Yo sé, ya sabía que a partir del 26 de junio sí que está cerrada la estación.
1: No sabía. El transbordo es bastante incómodo, retrasa uno un poco.
6: Eso sí que he estado más atenta a los horarios, por ejemplo, pero de momento no me ha afectado.
5: Afectan esta primeira fase os trens rexionais entre A Coruña e Vigo Guixar e os de media distancia con Ferrol e Lugo. A partir do 26 de xuño tamén a alta velocidade polo peche total da estación.
6: Yo trabajo en Pontevedra y entonces me tengo que ir el día antes en el último tren que tengo disponible y quedarme allí hasta el final de la semana y después me tengo que pedir 2 días de asuntos propios.
5: Prevense cambios de horarios e algúns trens non terán sustitución por estrada. Renfe recomenda consultar a súa páxina web antes de viaxar.
4: A alcaldesa da Coruña, socialista Inés Rei, destacou o xeo bo ritmo das obras da nova estación intermodal da cidade herculina, destacando o investimento do concello sobre as molestias dos usuarios. Di que valerá a pena polo resultado, unha realidade que veremos, di, este mesmo ano.
7: É unha infraestructura desbloqueada gracias al diálogo que ha mantenido mi gobierno con distintas administraciones y por fin en este año 26 la estación intermodal será una realidad en cuanto empiecen los autobuses, que es la parte que le corresponde a la administración autonómica, y después ya la apertura total de la estación a final de año.
4: Das estradas, 3 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital logo dun atropelo nunha céntrica rúa de Santiago. Trátase de 2 mulleres que ían pola beira rúa e o condutor do vehículo que causou o atropelo, un home de avanzada idade.
5: O 112 recibiu o aviso pouco despois das 9:00 AM. Foi na rúa Rosalía de Castro no cruce con Rapa da Folla, preto da igrexa de Santa Susana. Segundo informaron testemunhas do accidente, o coche sufriu unha saída de vía, levando por diante a 2 persoas. Investígase se o condutor puido sufrir un esvaecemento. Producíronse tamén danos materiais que afectaron a un semáforo e a fachada dun edificio.
4: O Concello de Santiago defendeu que a cidade non é insegura e existe unha boa convivencia. Resposta á vaga de críticas por parte de algunhas asociacións veciñais e tamén do Partido Popular sobre o aumento da delincuencia nas rúas.
5: A alcaldesa Goretti San Martín defende que os últimos datos do Ministerio do Interior indican que no primeiro trimestre deste ano descenderon os delitos contra as persoas e o patrimonio. Esta mesma semana, dende a delegación do goberno anunciaron o reforzo de 40 axentes. O goberno local cree que a prevención da exclusión social é esencial para evitar as condutas de risco, algo no que está a traballar o concello.
8: Reforzaremos tamén a coordinación entre os diferentes departamentos para avaliar e para poñer en marchas as medidas que sexan necesarias para traballar pola cohesión social, pola convivencia.
5: Admite con toda a alcaldesa que lle preocupa a percepción do aumento da inseguridade entre parte da veciñanza. Por iso ofrece a máxima colaboración coas forzas de seguridade. Di tamén que pouco beneficia poñer baixa lupa da violencia determinadas zonas ou colectivos concretos.
4: E nova etapa para os 123 novos médicos residentes que esta mañá acolleu o Hospital Clínico de Santiago. Son de distintas especialidades e incorpóranse á área sanitaria de Compostela Barbanza. Entre eles, 40 médicos de familia.
5: O conselleiro Antonio Gómez Camaño deulle a benvida desexando poder reter todo este

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. As ampas galegas piden unha investigación exhaustiva tras os erros nos exames de algunhas probas da PAU. As 2:10 escoitámolas nunha mañá con presencia en Galicia da ministra de Defensa, Margarita Robles, visitou a base de Abrilat en Vilaboa. Tamén iremos ata Vigo tras o abandono masivo de doentes do Hospital Povisa en favor do Álvaro Cunqueiro. Todo na antesala dunha fin de semana de tempo cambiante, pero con moitas propostas de lecer que repasamos nos vindeiros minutos. Por exemplo, mañá celebrase a Maker Faire Galicia, unha cita coa robótica, electrónica, arte digital, coa tecnoloxía e a innovación en xeral. Santiago acollerá unha vez máis esta xornada na que participarán máis de 150 inventores. A feira naceu no 2006 en San Francisco e desde aquela celebrase en varias cidades do mundo como un espazo de creatividade, curiosidade e para facer realidade ideas cos propias mans.
2: Hello, Maker Faire!
1: Pois imos ata o Centro Comercial Área Central en Compostela, onde se vai celebrar esta 12ª edición da Galicia Maker Faire. Enrique Saavedra, cofundador da Maker Faire, moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Moi boa tarde.
1: Bueno, interrumpimos un pouco esa montaxe que estades a facer en Área Central. Contanos, que tedes destacado na programación deste ano?
3: Bueno, destacado, pues son moitísimos proxectos novedosos, porque todos os anos tratamos de que vellan proxectos novos, tanto a nivel charlas como obradoiros, como despois proxectos que chamamos maker, ¿no? Que son de xente que está facendo as cousas pois moi ben en diferentes sectores, non só no sector tecnolóxico, aínda que a Maker Faire desde logo ten ese enfoque no que a tecnoloxía forma parte das nosas vidas. Por exemplo, o proxecto de Voces Ocultas, que nos veñan a falar un pouco desde a perspectiva social, darlle voz a esos perfis que a veces pues, non son tan escoitados, poñer encima da mesa un pouco un debate social, porque esta xornada Maker Faire tratamos moito da innovación social e o emprendemento. Entón, dan oportunidade a poñelos con emprendedores, a poñelos en contacto con emprendedores, facer que todos estes proxectos pois, teñen máis impacto, digamos.
1: Deixamos atrás máis de 10 edicións. Cales son eses proxectos relevantes, especialmente tendo en conta ese perfil social, por exemplo, a tecnoloxía ou uso de persoas con discapacidade ou de outros colectivos?
3: Sí, sí. Mira, por exemplo, che vou falar de un proxecto que ven do Fablam de León, que se chama Pablo Núñez, no que nos ven a falar, bueno, un pouco desta enfermidade tan coñecida por todos, que é o Parkinson, na que trae un, digamos, como un aparello que sirve un pouco para que as persoas que, pois, non temos Parkinson, podamos sentir como unha persoa con Parkinson como é o seu día a día, digamos, ver as dificultades que ten, propoñer solucións para facilitarlle o día a día. Vai facer unha charla, nos vai a traer a súa maqueta, poderase falar con él. A Maker Faire non é unha feira de o uso, senón que é unha feira de compartir coñecemento na que temos oportunidade de falar cos inventores e preguntarles, oye, como se ocurriu isto? Oye, como podo eu axudar? Mira, eu teño esta idea, como crees que podo empezar? É un pouco unha feira de facer contactos, compartir coñecemento e ter a oportunidade de falar pois de cara a cara, moi de cerquiña, con xente que de outra maneira sería moitísimo máis difícil.
1: As familias que teñan rapazada curiosa poden achegarse porque tamén hai obradoiros e, bueno, poden desenvolver esa creatividade.
3: Dende logo, temos obradoiros non só para os nenos, senón tamén para os adultos, toda a mañán e toda a tarde. Non se asuste ninguén porque son super accesibles a nivel de coñecemento, para iniciación, que é un pouco o que se busca, non? Pois que a xente empece a construir, a facer cousas coas mans, a partir de aí, pois que xurda, bueno, ese verme que levamos todos dentro de, bueno, pois vou empollar a facer cousas e a ver que sale de aquí, non?
1: Oxe, podemos escoitar que estades na fase de montaxe. Que tipo de instalación nos imos a topar cando cheguemos á área central?
3: Pois, a ver, nos ocupamos prácticamente todos os pasillos de área central, entonces non vai ter moito problema en que a xente nos atope. son stands pois de proxectos individuais nos que vai haber eso, makers, que son inventores ou argalleiros que veñen non só de Galicia, senón de España e incluso internacionais. Todos os anos temos alguén que vende fora, este ano temos un proxecto que vende desde Turquía. A pesar de ser a Maker Faire Galicia, pois somos a Maker Faire máis grande de España, unha das máis grandes de Europa. Bueno, despois de 12 anos, pois ao final acaba vindo xente porque ten unha repercusión grande para eles poder vir e poderse poñer en contacto con outros makers. Vamos a ter tamén un escenario onde durante toda a xornada estarán pasando cousas, diferentes charlas, e aí podemos facer preguntas a toda a xente que faga charlas e ter a oportunidade pois, de resolver as nosas dúbidas e incluso pois, conseguir os contactos que sempre son super interesantes para o futuro. Un pouco iso, despois unha zona de obradoiros na que se farán obradoiros de unha hora, cortiños, para que a xente poida participar o máximo número de persoas posibles. Bueno, está todo aberto, é todo gratuito para que a xente pues, non teña problema en participar. Nos con moitísimas ganas para que todo saia o mellor posible.
1: E que camiño seguen despois os proxectos que se presentan por vez primeira ao público na Maker Faire?
3: Pois a ver, hai moitos proxectos que están en diferentes fases. Hai proxectos que son novos proxectos de pequenos emprendedores que xa teñen unha empresa, están lanzando un novo proxecto e que queren que se dea a coñecer. Hai outros proxectos que son máis de persoas afeccionadas que presentan o que están facendo. A partir de aí, se xurde interese, pois eles pois, o levan a nivel profesional, montando a súa empresa ou incluso colaborando con empresas establecidas a través do seu proxecto. E despois hai outros proxectos que son de divulgación.
1: Pois hai que dar esa cita mañá en Compostela, no Centro Comercial Área Central, a Maker Faire. Enrique Saavedra, cofundador, grazas por recibirnos. Deixamos que sigades aí coa montaxe de todos os postos desta feira científica.
3: Moitísimas gracias, eso, animo a todo o mundo a vir, invito a ti, a todos
1: a
3: vosa xente da radio, é gratuito, entonces ninguén ten excusa.
1: Iso é unha cita coa innovación e coa tecnoloxía, o uso da sociedade. Continuamos neste Mediodía Galicia, imos xa coa xenda cultural como cada venres.

0: música tradicional de Papúa Nova Guinea para comenzar la xenda, porque xa se pode visitar no Museo Centro Gaias de Santiago a exposición Voces do Pacífico, que nos fará viaxar ata Papúa, Nova Zelanda ou Hawái. É unha colección procedente do British Museum que só chegou a tres cidades en España: Madrid, Barcelona e Compostela. Esculturas, armas, música, danzas, obxectos reciclados para lembrar que esas voces do Pacífico están tamén ameazadas polo cambio climático. Julie Adams é a comisaria da mostra.
1: So what we're trying to show is the resilience of...
2: Principalmente o que queremos mostrar en esta exposición es la resiliencia tanto de los pueblos del Pacífico como de sus artistas. Han tenido que enfrentarse a numerosos retos, tanto en el pasado como en la actualidad. En la actualidad tienen que enfrentarse, por ejemplo, al reto del cambio climático y de la contaminación del océano. Es decir, estamos hablando de temas muy serios, muy importantes.
0: Bueno, na sala de exposicións Amalia Domínguez Búa podese ver unha mostra fotográfica do artista José Suárez e temos moitas citas relacionadas co baile, festival solidario Máis que Danza en Lalín a favor da Asociación Española contra o Cancro e a Escola Sondo Dance celebra a súa gala de fin de curso este domingo na Estrada con máis de 400 bailaríns. Imos de concerto. Santiago acolle por vez primeira o evento de música electrónica Wake Up. Hoxe e mañana, Cidade da Cultura. Prevese que máis de 11.000 persoas acudan a cita na que estarán referentes internacionais como a Ben Clock ou a DJ Tecno e produtora española Fátima Hají. E se prefiren sons máis calmados, poden acudir enchantada ao festival Polas Bravas.

Polas Bravas é un festival feminista pola que esta xornada pasará quen escoitan Silvia Penide, tamén Silvia Penas ou Arancha Villar e mañá coros como Cantando na Escola. Cambiamos de provincia e imos ata Redondela, comeza a Festa da Coca e teñen Festival Redondela Rock, entre outros con El Drogas.

0: quinta edición de Folk Naveira do Sar, por la que pasarán Xurxo Fernández, Faíscas da Pontraga, Tiruleque, Carlos Núñez ou Astarot.
1: Intentaremos, pois, facer un repaso destes 43 anos de trayectoria de Astarot. Presentaremos o noso novo tema que se chama Somos, que nos está abrindo, quizás, pois, un pouco máis de portas, e arrancará a nosa xira, pois, xusto aquí en Sar, que nos levará, pois, por moitos sitios de Galicia, por todas as provincias e tamén por fora, por Euskadi, León e así.
0: Imos ata Coruña con Sidecars, xira de presentación do disco Everest. Adiós.